0: 俺はたさらいがのわよけんがうれけぐれがねおなやややややや
1: しんどくとりくそくとげろなもんまたうんのくてめりたわんがっちゃなかやんべつならきとくなんがあってしゅりたむなしゅりあんなくじわくたわなんめうたくさなかやんめうたくおとくちゃららやけんなまきあんなテーマアリアムネクシュリータマクネクセンナクロイランディクオネキャータルオンドピニアマッナララウネクミアプティゴ
2: タクリシンガロアンメチリュタタイキングオバクトアンワーザキリュタウメアオアウザクトアロー